0: अत्यधिक बल प्रयोगस्य वादश्रवणं विहितम्। शीर्षन्यायालयः न्यगादीत् यत् अस्याम् अन्वेषणप्रक्रियायां द्विशताधिकानां क्षतविक्षतारक्षकाणां परिवारस्यापि चिन्ताः अपि समाहिताः भवेयुः। पीठेन दिल्लीसर्वकाराय पञ्जीकृतानां प्राथमिकीनाम् अन्वेषणं निरन्तरं कर्तुम् अनुमतिः प्रदत्ता, किन्तु स्पष्टीकृतं यत् यावत् प्रकरणं विचाराधीनं वर्तते तावत् पात्रछात्रेषु किमपि कठोरकार्याचरणं न भवेत्। एतदतिरिच्य सर्वोच्चन्यायालयेन दिल्ली, महाराष्ट्र, बिहार, केरलं, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेशानां मुख्यसचिवेभ्यः याचिकासु कृतानाम् आरोपाणां प्रत्युत्तरं समाहूतम्। नीट परीक्षा प्रकरणे छात्र प्रदर्शनकाले आरक्षकाणां कार्याचरणम् अधिकृत्य विरोधं कुर्वतां विपक्षिदलानां कोलाहलेन अद्य राज्यसभायाः कार्यजातम् अद्य आदिनाय स्थगितम्। अद्य अपराह्णे द्विवादने प्रथमस्थगनात् परं यदा उच्चसदनं समवेतं तदा सूक्ष्म लघु मध्यमोद्यम मन्त्री जीतन राम माझी इत्यमुना सूक्ष्म लघु मध्यमोद्यम विकास संशोधन विधेयकं 26,000 सदने उपस्थापितम्। एतस्य विधेयकस्य उद्देश्यं सूक्ष्म लघु मध्यमोद्यम विकास अधिनियमे 26,000 संशोधनम् इत्यस्ति। विधेयक उपस्थापनकाले एव विपक्षी सदस्याः छात्रेषु कृतायाः आरक्षक क्रियायाः विरोधं कुर्वन्तः पुनः पीठस्य पुरतः आगत्य उच्चैः विरोधोद्घोषणाम् अकुर्वन्। अविरत कोलाहलं दृष्ट्वा उपसभापतिः हरिवंशः सदनस्य कार्याचरणं श्वः प्रातः 11 यावत् अस्थगयत्। लोकसभायां सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनानां निवारणं संशोधन विधेयकं 20-26 इति चर्चायै स्वीकृति प्रदानाय च उपस्थापितम्। विधेयकः सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियमः 20-24 अस्मिन् विधेयके अनेकानि महत्वपूर्णानि उपबन्धानि सन्ति, यथा 10-वर्षपर्यन्तं कारावासः, 10 कोटिरूप्यकाणि यावत् दण्डः, अपराधिनां सम्पत्तयः अभिगृहीतव्यानि च। विधेयकम् उपस्थापयन् कार्मिक लोक परिवाद निवृत्ति वेतन राज्यमन्त्री डॉ जितेन्द्र सिंह वर्यः अवदत् यत् नूतनं विधानम् अस्य देशस्य छात्राणां तथा यूनां कल्याणार्थं सर्वकारस्य सुदृढां प्रतिबद्धतां पुनः दृढीकरोति। डॉ सिंहः अवदत् यत् सद्यः एव पेपर लीक इति घटनायाः अवधानं स्वीकृत्य प्रधानमन्त्रिणा स्वयमेव निर्णयः स्वीकृतः यत् दुराचारान् निवारयितुं विधिसंरचनायाः सुदृढीकरणस्य आवश्यकता अस्ति।
1: You must compliment Prime Minister Modi and this government.
2: कांग्रेस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रेय देना चाहिए, क्योंकि हमारी सरकार ने उस अधूरे कार्य को पूरा किया है जिसे पहले ही पूरा किया जाना चाहिए था। वर्ष 2024 में ये विधेयक विद्यार्थियों को ये विश्वास दिलाने के उद्देश्य से लाया गया था कि उनका भविष्य सुरक्षित है। 2024 के अधिनियम के क्रियान्वयन से प्राप्त अनुभवों के आधार पर अब ये संशोधन लाया जा रहा है ताकि कानून को और अधिक सख्त बनाया जा सके तथा शीघ्र न्याय सुनिश्चित किया जा सके।
1: To ensure speedy justice.
0: चर्चायां भागं भजन कांग्रेस दलस्य गौरव गगोई इत्येषः प्रत्यारोपितवान् यत् सर्वकारः शिक्षाक्षेत्रस्य विषये गभीरः नास्ति, वास्तविक परिष्कारान् आनेतुं न इच्छति इति। सन्दर्भेऽस्मिन् चर्चा अधुनापि प्रचलति। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। अद्य अमृतसर अन्ताराष्ट्रिय विमानपत्तने एयर इण्डिया संस्थायाः इजी कनेक्ट हब एण्ड स्पोक प्रतिरूपस्य शुभारम्भेण सह पंजाब राज्यम्, उत्तर अमेरिका, यूके, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया देशैः सह 27 अन्ताराष्ट्रिय गन्तव्यैः साकं सम्बद्धम् अभवत्। अस्याः योजनायाः समारम्भेण अमृतसर विमानपत्तनतः प्रतिदिनं 2 इजी कनेक्ट उड्डयने संचालिते भविष्यतः। आभासीय माध्यमेन जनसमूहं सम्बोधयन् नागरिक विमानन मन्त्री के राममोहन नायडुः अब्रवीत् यत् प्रतिवर्षं 35,00,000 अन्ताराष्ट्रिय उड्डयनानि सम्पादयितुम् अमृतसरतः दिल्लीनगरं गच्छन्ति।